0: kanske en slags vuxen version av att leka är att dansa. Detta var valsen med Tommy Fredvang. Och nu ska jag finna fram en liten känningsmelodi för det är klar för vår faste spalte.
1: Söndagsskolen med upptur.
2: Ja, det är tid för att lära något nytt. Och när vi har varit på söndagsskolan idag så har vi förhoppningsvis lärt att ta leken tillbaka.
0: Ja, Charlotte Lunde, du är läge och författare direkt med från Niss. God morgon.
3: God morgon, god morgon.
0: Är det lek eller är det allvar som står på planen i Niss?
3: Jag vill säga si att lek är ju också allvar, vet du. Så jag ska bada, jag ska läsa, jag ska nog spisa en is. Och det, alltså fritid och lek, det hör ju också lite samman. Så jag vill säga, si, och det ska man ta på allvar. Så jag vill säga si bägge delar.
2: När man är barn så är leken väldigt central. Vad tid är det med börja och sluta och leka på den måten?
3: Det varierar ju lite, men det är ju lite sånt att leken utvecklar sig och förändrar sig genom hela livet. Och det att leta efter den leken du hade som barn eller den tillstånd rättare sagt som leken tillbyr, den fortsätter vi på något sätt att söka efter också som vuxna. Ett litet barn leker ju borte bö. Ikke sant? Att ett bittelite barn och det är ju också otroligt fascinerande hur vi vuxna vet hur vi ska leka bortebö. Vi har ju inte liksom läst oss upp på det, men helt spontant börjar vi att svara barnet med de samma bevegelserna, ikke sant? Och efterhand som detta barnet blir äldre och motoriken och det kognitiva och hjärnan och kroppen utvecklar sig så avanceras denna leken som egentligen är en lek om genförening och adskillelse till jämsel, ikke sant? Och så är det en barnlek som sa att Donald Winnicott som jag är väldigt upptatt av, han sa it's a joy to be hidden but disaster not to be found. Alltså det och det är ju gøy att leka gjemsel hvis ingen kommer och finner det. Sånn at det är lite av det poenget med gjemsel, hur den avancerar när vi blir äldre och när vi blir ända äldre igen, ikke sant? Etter hvert som vi blir vuxna då. Så leker vi jo ikke gjemsel nødvendigvis på disse måtene, men alltså vuxen flört på måte med varandra, det är ju också en form för lek. Det och alltså vi söker som sagt disse tillstånden som leken ger, som den närer ett sånt rum i oss av kreativitet och tillbaka till denna Winnicott då. Så sa han det att det är både i lek, alltså det är i lek att både barn och vuxna är fri till att vara kreativa och bli känt med sig själv, och jag syns det är en otroligt intressant insikt. Och visar nettopp det att vi vuxna också har behov för det liksom det stället hvor vi letar efter och inte vara så självbevisste, för det är ju det leken på många måter representerar. Vi är på något sätt med oss själv på en sån god måte, en sån utforskande måte. Så vuxna letar efter leken i olika hobbyer, alltså när vi eller ja, exakt när du klättrar, när du snickrar, när du tegner, när du hör musik. Det är lite det rummet som leken i barndommen skapar ett fundament för då.
2: Men så får man en del meldinger fra folk som säger att jag leker allt för sällan, och så är det ofta kanske unga som gör att vi leker. Hvordan kan vi få tillbaka leken utan att vi blir på något sätt att vi må för det med barn liksom?
3: Ja, jag tänker ju att barn minner oss ju på, ikke sant, leken minner oss på denna, vad ska jag säga, si, fasen i livet hvor vi liksom bara gick in i något gøy, att vi var liksom väldigt drevet av att gå in i lek. Och hur vi kan göra det som vuxna, jag tänker det är ju otroligt viktigt att dagdrömma lite då. Kanske också kede sig lite som vuxen och inte pröva att finna de där, ja, lite sån flytzoner som man snackar om då, ikke sant? Nettopp det att vara ute som var nå i förra inslag, ikke sant? Ja, det att bada, det att dansa, som jeg sa, høre på musikk, altså det der å lete etter litt av det der kreative rommet I oss selv. Hobbyer, ikke sant? Prøve å finne de øyeblikkene eller de aktivitetene hvor vi slutter å være så opptatt av hvordan vi fremstår hele tiden, ikke sant? Vi lever jo I en sånn utrolig eller I en kultur og en tid hvor selvbevisstheten liksom hele tiden banker på døren da. Enten det gjennom sosiale medier eller alt vi skal prestere, alt vi skal rekke, alt vi skal få til, sånn som vi skal fremstå. Så jeg tenker at det å prøve å lete opp de stedene der du slipper den der hvor du vurderer deg selv hele tiden og hvordan du fremstår foran andre litt viktig da. Hva gøy? Oppsøk det du synes gøy, ikke sant?
0: Og fra en leges perspektiv, når vi voksne leker enten med lavterskel, som du sier, bading, musikk, dansing, eller litt høyere terskel, kanskje liksom improteater eller sånne ting, hva det som skjer med oss da?
3: Hva som skjer med oss?
0: Ja.
3: Nei, det litt det jeg nevnte I sted, at vi går inn I en sånn tilstand der vi kommer liksom I kontakt med denne næringen, altså dette kreative feltet da, I oss, at det en, hvor vi slutter å være selvbevisste, hvor vi opplever glede, ikke sant? Det trenger vi alle I livet, altså alle pattedyr leker, og det som liksom klassisk trekk at det spontant, det liksom egenmotivert, ikke sant? Det må komme fra vårt indre, ingen kan liksom instruere deg til å leke, ikke sant? Det må være egenmotivert. Og det vil selvfølgelig ikke skje når du redd eller kjempesulten eller, ikke sant? Det gjelder for alle pattedyr så dette litt sånn klassifikasjonskriterier for lek, og så det dette aspektet med glede, ikke sant? Og glede utrolig viktig, det en viktig følelse vi trenger å ha for å ha det bra
0: Da håper jeg du får lekt litt I niss I dag, Charlotte Lunde, lege og forfatter takk for at du var med oss på morgenkvisten
3: jo Takk for at jeg fikk være med.
0: Og så, ja, det vel litt langt å kalle det for en lek, Marte Synnøve, men etter nyhetene nå klokka 8 så skal vi ha toppturen, vår faste søndagskviss. Og for å bli med der så må du svare rett på følgende spørsmål her nå.
2: Hva for en norsk film som Jon Fosse har skrevet manus til har premiere nå I september?
0: Vet du det, så finner du oss I appen NRK Radio og sender inn svaret og så fram til nyhetene, så får du litt grann I hvert fall av Miles Smith.

Tate McRae, var det här Greedy heter sången som du fick I kompass I NRK P1 på en söndag. Tänk dig att du är ung och så har du lust att bli konstnär, maler eller skulptör kanske. För du har upptäckt konstens världen och där trivs du gott. Där vill du vara. Men nej, så upptäcker du att det här är ju inte mitt talent. Jag passar ju inte det här. Hade du blivit skuffad då? Vel, dagens gjest gikk gjennom en sånn prosess, men hun brettet opp ærmene og ble heller en som hjelper andre kunstnere. Møt Munch-direktør Tone Hansen denne timen og hør hun dele fra sitt indre kompass. Og du, nå begynner hun I ny jobb på Moderna Museet I Stockholm, skal vi også prate om. Mitt navn Paul Plassen, vi fortsetter her nå med Ella Lockert og hva om det finnes noe mer?

0: hennes favoritt. Det här The Chorus i NRK P1 och Love to Love You. Varför är konst så viktig för någon? Tone Hansen har jobbat med konst fram till nu som direktör på Munch-museet och så börjar vi dessa dagar i sin nya jobb på Moderna museet i Stockholm. Så vad är det med konst för dig som har gjort det så att det har blivit ett livsverk, Tone? Vad är konst för dig?
1: Det är ju nog mer en illustration, det är någonting som är grundläggande väldigt ofta i ett hantverk, alltså det är ju kunskap som flyttar sig från hand till hode eller hode till hand allt eftersom och som blir till någonting som någon har tänkt och som du kan få att vara med och tänka vidare igenom. Så jag tänker att god visuell kunst öppnar dörrar för dig, det lagrar ett stort univers du kan gå in i och så utfordrar det dig och ger dig chansen till att tänka nya ting och det är något av det mest kreativa och det friaste rummet jag kan föreställa mig att vara i.
0: Och så inspirerad blev du av alla dina intryck då i tidig liv att du startade löp för att bli konstnär själv. Du går i Stavanger på konstskola där ett par år, kommer in på konsthögskolan, du blir ledare av unga konstnärers samfund och alltså du går liksom in i den här rollen för att bli konstnär då. Uppdagade du något där som på en måte var väldigt attraktivt för dig?
1: Ja, alltså det här säger ju lite om mig kanske att när jag först bestämmer mig för något så går jag hela vägen. Och jag tror att världen ska vara glad för att jag inte blev civilingenjör för det har tagit lång tid för mig att bygga en bro eller få något till där, men när jag först upptäckte konsten så gick jag all in och då gjorde jag det jag kunde för att komma in i de systemen som ska till för att man får den utbildningen som hjälper dig vidare in i den världen då.
0: Mm. Men det är ett tufft liv.
1: Det är ett väldigt tufft liv och utbildningen är fantastisk. Det är en slags sån kaospilotutbildning där du lär dig massor om grundläggande teknik och material, men du måste också lära dig att klara dig själv. Mm. För den ultimata friheten kommer ju med en liten utfordring också. Det är att du står alene när det går bra och du står alene när det går dåligt. Mm. Och du ska finansiera det livet du ska leva som konstnär. Så det var en fantastisk utbildning och en tuff utbildning, men i änden så kom jag till att jag var kanske bättre till att göra andra bättre.
0: Tone Hansen är alltså ny chef på Moderna Museet i Stockholm och huvudperson i Kompass den här timmen. Vi ska få Lille Cæsar här nu musikalsk och du hör Älskar dig.

0: Det här var Camilla North och Som du är. En låt som du kommer att höra framöver här I EP1, det är Sofia sin låt Melodies som är ny I spellistan våres. Och det har varit stille runt Sofia de siste åren, men det har sin grunna. Jag tog en prat med Sofia tidigare I uka om både den nya låten och vad hon har gjort sedan sist. Och hvis navnet lyder känt så är det kanske på grund av den här låten. I Don't Wanna Lose A Friend kom ut rätt för pandemin. Och för det här så var hon också med på Korseron-låta Loud. Sofia Hyttedalen från Sandane var en stjärne I stöpeforma, men så I 2021 sa det stopp.
1: Och jag kände egentligen bara att jag trengte en paus från musik och inte bara en paus, jag tänkte egentligen nu lägger jag det på hylla.
0: Det att både studera, ha deltidsjobb och hålla på med musik vart allt för mig.
1: Plus att det med musiken hade liksom blivit en liten grej jag gjorde för jag kände folk förväntade av mig. Så det var en liten stämma inom mig som bara sån kanske du bara ska slippa lite tak I den musiken. Sluta ja. Liksom sträva för att få till det.
0: I've been writing songs before. Men spoiler alert, det vart inte helt sån. Det tog några år, men så kom musiken tillbaka till Sofia.
1: Jag tror liksom de år jag hade med liksom alltså nedskalering och kvile gjorde att jag på något fick lite kreativiteten tillbaka och roen till att liksom sätta mig ner och liksom känna efter att oj, nu fick jag lite lust att skriva lite eller synge lite. Och så var det I fjor för egentligen ganska nöjaktigt ett år sedan så kände jag att nu har jag lust att dela det med folk. Nu har jag bara lust att hålla det för mig själv. Nu har jag faktiskt lite lust att dela detta.
0: Och 18 september kom den allra första EP:n.
1: Jag tror den ska heta Sofia och den innehåller egentligen sånger som jag har skrivit genom de sista 5 åren. Och så har jag också känt lite på att efter jag för ett år sedan har känt att vet du vad, nu vill jag faktiskt ja, nu vill jag ta upp igen musiken så har jag säkert skrivit 20 nya sanger sedan det så det är också lite sån rart att skulle ge ut 4 sanger som jag har skrivit de sista 4 åren när jag, det har kommit så massa nytt nu som jag egentligen har lyst att dela med folk from the moment I saw you
0: you're in all I see. Akkurat nu studerar Sofia psykologi I Bergen samtidigt som hon har funnit tillbaka till musiken. Och det här är faktiskt två ting som lär sig kombinera och som kan flyta lite över I varandra. Men händer det att du sitter I föreläsningen och tänker, oj, det här är en låt?
1: Ja.
0: Är det någon vi kommer att få höra snart?
1: Ja, kanske. Jag har faktiskt börjat att spela in ett norskt album. Så det är lite spännande att gå över till norsk. Och det är ofta på måte lite mer sårbara både I innehåll och ved att de är på dialekt på måte. Så jag tror det blir väldigt spännande att dela någon av de sångarna. But we never talk
0: and make all these movies. Mens vi väntar på mer och kanske norskspråklig musik ifrån Sofia så ska vi höra låta Melodies som nu är in på spellistan deras här I NRK P1. Och den låten var faktiskt en slags debut.
1: Det är den allra första låten jag ger ut om kärlighet av typen romantisk. Så det är lite skummelt och sårbart. Och så är det akkurat det den handlar om. Hur skummelt och sårbart det kan vara att släppa någon när. Men kunde man törre det så kan det bli söt musik.